0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar ee facebook youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 28 May 2026. Afrikada Barna saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goa. Qodobada aad idaacaddeenna dunida ee maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: 16 arday oo ku geeriyooday dabka kacay dugsi hooya oo ku yaalla magaalada Gilgili waqooyiga galbeed kaga beegan caasimadda Kenya; khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya musharaxa xilka madaxweynaha galmudug oo hareeyey ururka GSP ee madaxweyne Xasan Sheikh uu hogaamiyo; wiil Soomaaliyeed oo ku geeriyooday Mareykanka kadib markii rasaas lagu furay goob lagu tukanayay salaadii ciidda oo ku taala magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota ee Mareykanka.
1: dhacdooyinkan walaalo waa wax aad iyo aad u soo noqnoqda. Weliba halkii bilowda hadda u dambeysay aad ayay noogu soo badanaysay, waana maaragtay wax aad looga damqado oo musiibo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradoodii saamaysa weyn.
0: Israa'iilna waxay sii waddaa mawjadadu qiimaha oo ay la beegsanayso dhulka dhaca koonfurta Lubnaan iyo caasimadda Beyruut. Qiimaha tamarta UK ay kor u kici doona ayaa leeyahay malaayiin qofna, wuxuu horseedi doonaa in ay saameyn qallafsan soo food saarto.
2: maradii waqtigu dheeraaday ee welina dhaqaalihii iyo shidaalkii adduunka u baahnaa aan la helin ayay waxay maaragtay ay go'aansadeen in tamarta sida gaaska iyo batroolka iyo 13% ay kor u qaadaan, oo taasoo ay leeyihiin waxaa sababay dagaalka ka socda Khaliijka.
0: dalka Bangladeshna dibi loogisiyaha oo leh mid macduun ah islamarkaana loogu magacdaray Donald Trump ayaa ka badbaaday in la qasho kadib markii dowladdu ay soo faragelisay. qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso loo ciyaarayay ka mid yihiin ayaan idin kugu hayaa barnaamijkan uu soo saaray Cabdiraxmaan Nabil. marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Xasan Xuseen.
3: Militariga Mareykanka ayaa Iran ku eedeeyay inay khatar gelin ku sameynayaan xabad joojinta kadib markii ay gantaal balaastiga ku rideen dalka Kuwait. Tehran waxay sheegtay inay bartilmaameysatay saldhigyo Mareykan oo ku yaalla halkaasi, taasi oo ay ku tilmaantay jawaab ay kaga argoosanayso weerar Mareykanku ku qaaday Iran. ciidamada Kuwait ayaa sheegay inay hawada ku burburiyeen gantaalkaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay weerar ka fulisay magaalada Beyruut iyada oo sii wada duulaankeeda ka dhanka Xisbullah. muuqaallo la baahiye ayaa muujinaya qiya ka kacaya xaafadaha koonfureed ee caasimadda Lubnaan. dalka Kenya, waalidiin murugaysan ayaa isugu soo baxay iskuul gabdhaha oo la jiifsado, oo inta la og yahay ilaa 16 caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu dab ka kacay mid ka mid ah qolalka jiifka ee iskuulka. qaar ka mid ah waalidiinta ayaa jawaabo ka dalbaday saraakiisha dowladda. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay xoojinayso awoodda shaybaar ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, taasoo qayb ka ah jawaabteeda cudurka Ebola. agaasimaha guud ee hay-adda Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi gaaro Khamiista soo socota. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kaja Klaas ayaa sheegtay in Ruushku aanu weli muujin danayn dhab ah oo ku aadan nabadda Ukrain. waxay ku adkaysatay in xabad joojin aan shuruud lahayn ay tahay shardi lagama maarmaan u ah wada xaajoodyada lala galayo Moosko, iyadoo intaasi raacisay in Yurub aysan sii ahaan doonin weligeed mid dhexdhexaad ah, gaar ahaanna aanan dhinac raacsanayn. Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay digniin heerka cas oo kuleylka daran ee magaalooyinka Roma, Bologna, Florence iyo Torino. waa dalkii ugu dambeeyay ee galbeedka Yurub ee ka digaya heerkulka aadka u sarreeya, gaar ahaana ka sarreeya sidii caadiga ahayd xilligan. Serena Williams ayaa ku jirta wadahadallo ku saabsan suurtagalnimada inay dib ugu laabato ciyaaraha tartanka tenniska ee bisha soo socota. waxaa la rumaysan yahay inay raadinayso casumaad ay kaga qayb gasho tartanka Queen's Club Championship kadib markii ay dhammaystirtay habraacyadii baaritaanka maandooriyaha, waxaana suurtagal ah inay la shaqeyso Victorian Boko 19 jir ka socota dalka Canada. ugu dambeyna golaha qaranka Faransiiska ayaa si wada jir ah u codeeyay in la tirtiro sharciga gumeysiga ee gaar ahaan xilliga hore jiray ee nidaaminayay adoonsiga. Faransiisku wuxuu adoonsiga ka mamnuucay dhammaan boqortooyadiisii 1848-dii, balse sharcigaasi oo loo yaqaan Black Code weligiis lagama saarin buugta sharciga. Talaabadan astaanta ah waxaa taageeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Warkii dunida waa nagaintaas Liban.
0: aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Xuskaayo ahaa oo noo warramaya haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. aan ku bilaabay 16 arday ayaa ku geeriyooday dabka kacay iskuul hooya oo ku yaala deegaanka Gilgil oo qiyaastii 120 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Kenya ee Nairobi, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiintu. 10 arday oo kale ayaa dhaawacmay waxaana loo qaaday isbitaalada, kuwaas oo 7 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, halka 71 kale oo aysan dhaawacyadoodu darnayn isbitaalka laga sii daayay, sida uu sheegay wasiirka waxbarashada Julius Ogamba markuu booqday goobta dabku ka kacay. Wasiirku wuxuu intaa ku daray in sababta dabka dhalisay aan weli la ogaan, balse ay baaritaanadu socdaan. Xuseen Xasan ayaa noo haya faahfaahintaas.
3: Dabka kacay dugsiga gabdhaha ee Utumishi ayaa bilowday saacadihii hore ee subaxnimadii Khamiista, xilli ardaydu ay hurdeen. Waalidiin iyo hela walacsan ayaa isugu yimid goobta iyagoo sugaya war ku saabsan caruurtooda. Wasiirka waxbarashada ee Kenya ayaa sheegay in dabku ka bilowday dabaqa koowaad ee

ka mid ah qolalka hurdada, kaasi oo si buuxda u burburay dabka awgiis. Kooxaha gurmadka ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabka qiyaastii 3 habeennimo, balse waqtigaasi khasaaruhu hore ayuu u dhacay, ayuu yidhi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Kipchumba Murkomen, oo ka mid ahaa mas-uuliinta goobta joogay, ayaa tacsi u diray qoysaska ay musiibadu haleeshay. Tani waa waqti aad u murugo badan, xitaa iyadoo la xaqiijiyey 16 qof oo geeriyooday ilaa hadda. Waxaan rabnaa inaan shacabka Kenya ka codsanno inaan si wada jir ah ula garabistagno qoysaska, duco iyo taageero. Waxaan ka codsanayaa qof walba inuu samir u yeesho kana fogaado mala awaalka, ayuu yiri. Taliyaha booliska Mas'uud Muwiini oo horey ula hadlay waalidiinta iyo dadka bannaanka dugsiga jooga ayaa yiri waa xaalad murugo iyo argagaxle. Dabka ka kaca iskuullada hoyga leh ee Kenya maaha wax cusub, iyadoo sanadihii u dambeeyey la diiwaan geliyay dhacdooyin dhimasho badan sababay. Qaar badan waxaa sababay gubid ula kaca, iyadoo arday caro ka qabay nidaamka adag iyo xaaladaha nololeed lagu eedeeyey, halka kuwo kalena ay shilal ahaayeen. Ciriiriga qolalka hurdada iyo ku guuldaraysiga raacidda xeerarka badbaadada, sida in albaabada laga baxo, la banneeyo iyo daaqadaha aan la qufilin, ayaa inta badan lagu eedeeyaa tiro badan oo dhimashada ay ka dhalato. Sida ay booliisku sheegeen, dabka ka kacay Gilgil wuxuu bilowday qiyaastii 1 habeennimo waqtiga maxalliga ah, wuxuuna qabsaday dhismo hoy u ahaa ku dhawaad 220 arday. In ka badan 800 caruur ah ayaa ku sugnaa dugsiga waqtiga musiibadu ay dhacaysay. Subaxnimadii hore, Muwiini wuxuu sheegay in qaar ka mid ardayda ay u carartay goobaha ku dhow iskuulka inta jahwareerku u jiray. Lee Saarem, oo gabadheedu ay tahay arday dhigata sanadkii ugu dambeysay ee dugsiga, ayaa sheegtay in warka dabku uu ku noqday lama filaan. Waxay sheegtay in waalidiin kale la safartay kana timid magaalada Nakuru qiyaastii 40 kilomitir u jirta goobta uu shilku ka dhacay. Kenya waxa ay taariikh dheer u leedahay dabka ka kacay iskuullada, iyadoo kii ugu dhimashada badnaa uu dhacay 2011 markii 67 arday ay ku dhinteen degmada Machakos, Koonfur Bari, caasimadda Kenya, kadib markii arday qaar dab qabadsiyeen qol hurdo. Sanadkii 2024, ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay qol hurdo. Qiimeyn ay wasaaradda waxbarashadu sameysay oo ku saabsan heerarka badbaadada iskuulada dabayaaqadii sanadkaasi ayaa la ogaaday in badankoodu ay lahaayeen qolal hurdo oo daaqadahooda bir lagu xiray, hal meel oo laga baxo iyo albaabo gudaha u furma, taasi oo khatar gelinaysa badbaadada dadka ku jira. Ciriiriga ayaa sidoo kale ahaa mid caadi ka ah iskuullada. Kadib dib u eegistaasi, wasaaraddu waxay sheegtay inay xirtay 348 dugsi si degdega. Bishii November 2021, wasaaradda waxbarashadu waxay jawaab siisay guddi baarlamaan oo codsaday xog dheeraada oo ku saabsan dab ula kaca oo iskuullada ka kaca, waxaana la shaaciyay inay jiraan 126 kiis intii u dhexaysay Janaayo iyo November 2020.

0: asi yahay xuseen xasan. khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya musharaxa xisbiga g s b ee ku matalaya doorashada madaxweynaha lagu wado inay dhowaan ka qabsoonto dowlad goboleedka galmudug ayaa ka dhex qarxay urur siyaasadeedkaas. khilaafkan ayaa ka dambeeyay markii sida la sheegay ururku uu ku kala aragti duwanaaday cidda loo sharaxaya madaxweynaha galmudug ee soo socda. haddaba wararka ugu dambeeyey ee xiisadda galmudug iyo howlo socda oo la doonayo in lagu faryasuuliyo waxaan goordhoweed ka waraystay wariyaheena magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadam.
1: liban waa mahadsan tahay. tan iyo maanta waxa ay kulamo ka socdeen xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ee fila soomaaliya, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubno sare oo ka tirsan urur siyaasadeedka dowladda ee g s b oo xilalna ka haya dowladda federaalk ayay kulamadaasi dhex marayeen, waxayna daba socotay arrin ku saabsan doorashada galmudug oo la rabo in xisbiga ama urur siyaasadeedka j s b murashaxa doorashada madaxtooyada galmudug uga qaybgeli doona. dabcan nin ganacsada ah oo liban la yiraahdo ayaa urur siyaasadeedka ee j s b iyo madaxweynuhuba ay doonayaan inuu u noqdo murashax madaxweynaha galmudug, lakin waxaa laga sheegay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor inuu dalbanayo in la furo tartanka madaxtinimada ee galmudug si cadaaladana loo qabto. sidaasoo kale xubno ka tirsan urur siyaasadeedka j s b ayaa loolanka ku jira oo aan weli ku qancin in liban loo sharaxo ururka j s b doorashada madaxtinimada ee galmudug. marka xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka oo urur siyaasadeedka ka tirsan ayaa ku kala aragti noqday, qaarkood baraha bulshada ayay si cad afkaartooda ugu soo bandhigayeen iyagoo diidanaa liban in loo sharaxo murashaxa urur siyaasadeedka j s b ee galmudug, halka qaar kale ay lahaayeen wuu mudan yahay, waana murashaxa keliya ee ka socda ururka j s b. marka dabcan khilaafku xataa wuxuu saameeyey arrintan madaxweynaha iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka oo labadooduba ku kala aragti duwanaaday. liban
0: waa tahay, haddaba goormaa la filayaa in laga fariisto amaba lasoo gebagebeeyo khilaafka ururka u dhexeeya?
1: xubna ka tirsan ururka oon la hadla waxay ii sheegeen in madaxweynaha ay ka go-an tahay in ninka ganacsadaha ee liban la yiraahdo loo sharaxo xilka madaxweynaha ee galmudug ee urur siyaasadeedka j s b, islamarkaana ay adag tahay in uu taasi ka tanaasulo, lakiin xubno ka tirsan urur siyaasadeedka ay arrintaasi aad u diideen, qaarkood baraha bulshada ayaba soo dhigeen inay diidan yihiin arrintaas. marka waxaa jiray waanwaan niman ganacsato ah iyo niman kaloo siyaasiyiin ay ku jireen oo lagu doonaya arrintan in xal looga gaaro. liban aan kuugu daray, khamiistii ayay ahayd in si rasmiya loogu dhawaaqo murashaxa ururka j s b ee madaxweynaha galmudug, weliba waxaa la daabacay boorarka ninkaas ganacsada aha ee liban, laakiin khamiistii dib ayaa loo dhigo ilaa hadda ayay soo gaartay. marka wadahadalada sadda socda oo madaxweynuhuna weli ku dhegan yahay iyo xubno kale urur siyaasadeedka ka tirsan in liban loo sharaxo madaxweynaha galmudug, xubno kale oo ururka ka tirsan oo madaxweynaha galmudug uu ka tirsan yahay axmed qoor iyo way diidan yihiin. marka kulamadaas maanta socday ayaa ugu dambeyn la filayaa in ilaa caawa go-aan laga soo saaro oo la ogaado xaaladda galmudug. dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana weli ka jira xitaa galmudug oo dhinacyada waxaa laga baqdin qabaa xataa inay xaaladdoodu ay sii adkaato. liban
0: wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadam oo goordhoweed qadka telefoonka ee muqdisho igu warramaya ayuu kaasi ahaa. halkaad nagala socotaana waa b b c.
2: bogga internetka ee b b c somali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
3: b b c somali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraystiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka.
3: b b c somali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: b b c somali.com mar kasta iyo meel kasta.
0: mawjadadu qaymaa ay israa'iil la beegsatay koonfurta dalka lubnaan iyagoo bartilmaameedsaday kaabayaasha ururka xisbullah iyo dhul dadku ay degan yihiin, sida wararku sheegayaan. muuqaalo lagu baahayay baraha bulshada oo laga soo duubay magaalada tuur oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn lubnaan waxay muujinayaan dad badan oo buurqariyey oo isugu yimid agaarka dhismayaasha dumay. sacda kadibna ciidamada israa'iil waxay sheegeen inay fuliyeen weerar bartilmaameed leh oo ka dhacay caasimada bayruut, walow aysan sheegin cidda ay beegsadeen. fardowse cabdiraxmaan ayaa noo faahfaahinaysa warkaas.
4: arbacadii ayay ahayd markii ciidamada difaaca israa'iil ay digniino u direen dadka degan koonfurta lubnaan dadka waxa loo sheegay inay ka guuraan guryahooda aaga ku dhow wabiga Sohraan halkaas oo qiyaasiya

0: afartan kilomitir u jirta xadka ay Israa'iil iyo Lubnaan leeyihiin iyagoo Israa'iil sheegay inay tilaabo ka qaadi doonaan xoogga Hezbollah labada dhinac waa Hezbollah iyo Israa'iil ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyay inuu jabinayo heshiiskii xabad joojinta kaas oo ay galeen 17kii bishii Abriil ee sanadkan laba duqeyn oo Israa'iil firisay ayaa ka dhacay magaalada Tera iyo deegaan ku yaala bariga magaalada subaxnimadii saaka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan muqaal laga soo duubay Tera ayaa waxa ka dhex muuqda dhismooyin waaweyn oo dab qabsaday iyo gantaal ku soo dhacay muqaalada ayaa sidoo kale waxa la arkay wadooyinka oo olol qabsaday iyo hal gaari oo halkaasii ku gubtay Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymaha ay ku bartilmaameedsadeen kaabayaal iyo guryo looga shakisan yahay in Hezbollah ay leedahay xubin ka tirsan ururka Hezbollah oo ku sugan Tera ayaa BBC da u sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah iyo kaabayaashaba lagu qasbay inay joojiyaan shaqadooda sabab la xiriira xaaladda oo weli ah mid khatar badan isla markaana shaqaaluhu waxa ay heleen amarro uga yimid dhanka militariga Israa'iil oo uga digaya inay aagaasi ku sii sugnaadaan kooxaha ambalaasta ee Tera ayaa sidoo kale waxay isku dayeen inay caawiyaan dadka dhibaatadu soo gaartay iyagoo dadku ku boorniyay inay ka baxaan magaalada cabsi laga qabo duqeymo kaloo dheeraada amarkan ah in dadku iskaga baxaan deegaanka ama koonfurta Lubnaan ayaanan ahayn kii ugu horreeyey balse waa kii ugu baaxadda weynaa ay dadku barakacaan xarumaha barakaca ee magaalada Sidoon ayaa gaaray halkii ugu sarreysay iyada oo maamulka degmada ay BBC da u sheegeen inaysan jirin ama aysan qaabili karin barakac cusub waxay sidoo kale maamulka sheegeen in dadku ay kula talinayaan inay u sii safraan waqooyiga dalka ilaa ay ka gaaraan caasimadda Beirut intaa waxaa dheer sida ay tabinayso wakaaladda wararka Lubnaan inuu jiro weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil kaasoo ku dhacay qoys isku dayay inay ka barakacaan guryahoodii iyo deegaamadii ay deganaayeen duqeymuhu waxay yimaadeen kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay in ay kordhinayaan howlgalka dhulka ah kadib weeraro diyaaradeed oo Hezbollah ku qaaday ciidamada ku sugan qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan iyo shacabka ku nool waqooyiga Israa'iil madaxa wafdiga hay'adda bisha cas ee Lubnaan ayaa ka digay xaaladda koonfurta dalkaasi inay ku dhowdahay heer aad u khatar badan oo laga yaabo inay faraha ka baxdo
1: Fardoos Cabdiraxmaan ayaa taasi ahayd haddana Bangladesh dib loo geysiyo oo leh mid macduun ah isla markaana dhagurtiisa lagu shabahay timaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday in la qasho kadib markii dowladda Bangladesh ay soo faragelisay dibigaana lagu waday in la qalo ciidda carafo ayaa ugu dambeyntii waxaa la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha kadib markii uu soo jiitay indhaha caalamka hadaba arrintaas waxaan ka wareystay wariyaheena Axmed Badr
2: Leeman uu dibigaana horta wuxuu ahaa dibi muddooyinkii u dambeeyay haystay baraha bulshada iyo internetka isla markaana si aada loo hadalhayay dibigani waxa ay sheegeen dadka qaar inuu og yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa saa loo yiri dibigani waa nooca albinoska ah oo leh midib ama timo dahabi ah oo u eg timaha madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump waa dhagurtiisa dibigan markii ugu horreysay oo lasoo bandhigay wuxuu soo jiitay isha dad badan isla markaana dad badan waxa ay sheegeen inuu og yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo waxa xilligaasi wixii ka dambeeyey waxa uu noqday mid loo booqasho tago oo dad badan ay tagaan guriga ninka iska lahaa dibigani oo markii hore lagu waday in suuqa laga iibiyo isla markaana udhixiyada ama maalinta ciidda la qalo
1: haddaba dibigaasi sibsa sheegtay wuxuu soo jiitay indhaha caalamka dhagortiisa marka la eegay waxa loo yaqaano biyoondaha madaxweynaha Mareykanka lagu shabahaa tiri kabacdina maxaa dhacay
2: sida horey baan kuu sheegay dibigan waxaa lagu waday in shalay oo arbaca ahayd oo maalin ciid ah la qalo oo markaasi udhixiyada loo qalo suuq dalkaasi Bangladesh waxay caan ku yihiin in suuqyada la keeno xoolo kala duwan marka waxaa lagu waday in shalay la qalo balse waxaa soo faragelisay arrintii dowladda dalka Bangladesh oo joojisay in dibigaasi la qalo maalin ka hor ciidda ciidul adxa ayaa waxay dowladda Bangladesh go'aan ku gaartay in la joojiyo qalida dibigaasi isla markaana ay la wareegto dowladda wasiirka arrimaha gudaha ee Bangladesh Salahuddin Ahmed ayaa si gaar ah door uga qaatay arrintani iyo joojinta dibigani in maalinta udhixiyada la qalo sida ay booliska sheegeen dibigani waxaa laga kaxeeyay guriga milkiilihi lahaa maalinta arbacada kadib amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Bangladesh wasiirka arrimaha gudaha ee Bangladesh Salahuddin Ahmed ayaa BBC laanta Bangale u sheegay in uu iibsaday dibigani lagu magacaabo ama lagu magacdaray Donald Trump wuxuuna sheegay in dowladda ay qorsheynayso inay ilaaliso noocan dhifka ah ee looda ka midka islamarkaana goob gooni ah oo lagu xanaaneeyo ay geyso islamarkaana waxay arrintani u muuqataa in dowladda maadaama uu soo jiitay indhaha caalamka oo dad badan ay u soo dalxiistagayaan oo dadka

0: Bangladesh inay doonayso in goob lagu xanaaneeyo durjoogta ay geyso isla markaana ay qabta xisaan u isticmaasho.
1: Axmed, waxaa la sheegay dubigan in hilibkiisa la sii carbuntay oo dad badan ay doonayeen marka la qalo in ay cad ka helaan. Waxaa la sheegay qiimihiisu inuu kor u kacay maalintii ka dambeysa. Ma la sheegay lacagta looga gatay ninkii dibiga iska lahaa?
0: Dowladda Bangladesh iyo ninka dibiga lahaa labaduba ma aysan shaacin lacagta looga gatay dibigaasi, balse waxaa muuqatay in dibigani uu ka qiimo sarreyn karo dibiyada kale ama xoolaha kale ee suuqa joogay maadaama uu noqday mid caan ah. Isla markaana waxa uu sheegay ninka iska lahaa dibigani in dibigani bishii May oo dhan ay dadka booqanayeen gurigiisa isla markaana uu miisaankiisa isdhimay. Miisaankiisa waxa uu ahaa dibigani sida la sheegay 700 kilogram. Isla markaana waxay sheegeen in isriixriixii iyo booqashadii badnayd ee dadkii iyo mashquulkii dibigani miisaankiisa uu hoos u yara dhacay, balse hadda dowladdu ay la wareegtay qiimaha ay kula wareegtay dabcan lama shaacin, laakiin ma aha qiimo lumid ah dabcan qiimaha xoolaha kale la siiyo.
1: kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Axmed Badar oo iga warramayey dibi naadir ah oo midabkiisa dad badan soo jiitay oo lagu shabahay madaxweynaha Maraykanka oo hadda la sheegay in loo wareejiyey meel xayawaanka lagu xanaaneeyo. Haatanna halkaad nagala socotaan weli waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.

0: dadada ku dhexbaahay hadaba Cabdiraxmaan Muqtar oo ah gaasimaha xarun dhalinyaro oo lagu magacaabo Daryeel oo ku taala halkaas ayaa arrimahaas wuxuu uga warramay wariyaheena Nimcaan Cismaan
1: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaalo hadda aan ka imid taxi wiil 60 sano jira saaka salaadii ciida wiil kale oo Soomaali ah una dhintay dhaawici ka soo gaaray xabadihii ku dhacay Khalid Maxamed Allah uu naxariisto haddana aan kula hadlay waxaan ka imid Iskaalamiin ee ku yaala magaalada Shakabi magaaladaas oo ah magaalada wiilku saaka ugu dilay lagu toogtay salaadii ciida markay dhamaatay kadib
2: waa tahay marka wiilka la dilay qof kale Soomaaliya dilkiisa loo maleynaya miyaa
1: qof kale Soomaaliya ayaa dilkiisa hadda loo raadinayaa loona maleynayaa inuu geystay
2: halkee ka dhacay marka Cabdiraxmaan dilku hadii aad dhageystayaasha u faahfaahiso isla masaajidka gudihiisa miyaa oo goobtii lagu tukanayay mise waa meel kale oo banaanka ka ah
1: walaalow dilku wuxuu ka dhacay goob masaajidku uu kareystay oo lagu tukado salaada jimcaha salaada waxaa ka wadaa salaada ciida maadaama dad aad u tiro badan ay salaada tukanayeen masaajidada inta badan ma deeqaan kumanaanka qof iyagu salaada raba inay tukadaan marka goobtii salaada lagu tukanayay oo la dhaho Sanjari Park ayay ka dhacday toogashadani
2: waa gartay marka Cabdiraxmaan dhacdooyinkani kuwa ugub ah oo deegaankaasi ku cusub miyaa mise waa wax soo noqnoqda in Soomaalida dhexdeedu ay sidan oo kale isku beegsadaan
1: dhacdooyinkan walaalo waa wax aad iyo aad u soo noqnoqda weliba dagaalkii bilowda hadda u dambeysay aad ayay inoogu soo badanaysay dhalinyarada Soomaalidu in ay hub isla raasadaan inay istoogtaan in goobo dadweyne ay joogaan goobaha ardaydu jaamacadaha markay ka qalinjabinayaan ama dugsiga sare xafladaha damaashaadka ee dugsiga sare ka qalinjabinayaan iyo tan maanta u dambeysay oo goob lagu ciidayo salaadii takbiirtii laga soo baxay oo caruur qof yari qof weyn bay roolaba goobay ku sugan yihiin isku tooganaya marka waxaan wuxuu noqday wax aad u soo noqnoqda waana maaragtay wax aad looga damqado oo musiibo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradoodii saameysay wey iyo qoysaskii
2: Cabdiraxmaan Muqtar waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada muddo dheerna howlahaasi ku jiray dhowaan waxaa jirtay kulan aad la yeelateen hay-adaha amniga magaaladaasi ama kuwa gobolka bal waxaa nooga warantaa waxyaabihii aad la soo qaadeen
1: walaal soo sheegtay kulankaas shalay ayuu dhacay shalay galabtii ayaa ahayd waxaa la kulanay saddex dal iyo booliis oo saddex magaalo aad u waaweyn oo magaalooyinka Soomaalidu aad u degan ka mid ah ayaan la fariisanay waxayna ka handacoonayeen oo ay nagala kulmeen dhibaatooyinka ay dhalinyaradu ku hayaan arrimaha la xiriira xagga amniga gaar ahaan goobaha dadweynaha loogu talagalay ayay waqti goobahaasi xiran yihiin qofna aan loo ogolayn ayay isugu yimaadaan kadibna waxay sameeyaan dambiyo dadkii kalena amnigooda halis gelinaya iyagana naftooda halis gelinaya marka taliyaasha booliisku waxay nagala hadleen dhalinyaradaas markay joojiyaan qaarkood inay wataan hub ku sharciyeysan oo si sharci ah u wataan kuwo kalena ay wataan hub aan u sharciyeysnayn oo hubkaas ku sheegaya baskoolada keliya ahayn oo qoryo waaweyn mararka qaarkood marka kulanku wuxuu ahaa ogeysiis in waalidka la ogeysiiyo dhibaatada dhalinyaradoodu ay ku hayso bulshada inta badan magaalada Minneapolis baa la maqlaa dembiyada ka dhaca laakiin in magaalooyinka nawaaxiga la ah sida Edina Eden Prairie, Richfield, magaaladan hadda aan ku suganahay Shakabi, magaalo kale oo Brownsville, magaalooyin badan oo Soomaalidu ay degeen oo ka baxsan labada magaalo ee mataanaha Minneapolis iyo St. Paul, inay dambiyada ka dhacaan ayuu kulanku ahaa, wuxuuna ahaa ogeysiin la ogeysiinayo haddii waalidiintu ay dhalinyaradooda qaban waayaan, caruurtooda ogaan waayaan, in laamaha amnigu ay xiri doonaan, sharcigana la tiigsan doonaan.
2: Adoo ii soo koobaya marka ma la yaqaanaa waxyaabaha rasmiga ah sababaya ama dhalinyarta Soomaalida ku riixaya in ay dhexdooda islaayaan ama ay dadka kale dhibaato u geystaan
1: waagii hore waa la ogaa dhalinyaradu dad iyagu isdilaa israasada oo kooxah ayay ahaayeen laakiin hadda wax lagu tilmaamo lama yaqaano daadiina way sii yaraanaysaa maalinta ka dambaysa 15 jir 16 jir 17 waxay isku raasanayaan lama yaqaano khilaafkoodana inta badan wuxuu ka dhacaa baraha bulshada waalidkana ma ogaan karo dadka anigoo kale ee dhalinyarada la shaqeeyana ma ogaan karaan laakiin arrinta naxdinta la waxay tahay hubka ay wataan ayaa hub qof dhalinyaro ah uuna qaadan karin ama la fili karin waa

0: qoryaha dagaalka lagu galo AK-ga iyo qoryaha waxaa la dhahay Mareykanka dadka dagaalada gala ay qaataan ay carruurti wataan meelay ka keeneen iyo qofka u gada lama yaqaano oo waalidkooda lama socdaan marka wax lagu tilmaami karo hadda sababta ay isku raasanayaan lama yaqaano waa xanaaq yaroo laba qof baraha bulshada ku dhex maray ayuu inta badan la sheegaa inuu maaragtay arrintan inay sabab u tahay laakiin waa wax la xalin karo khilaafka wax naf lagu gooyo ma aha wax goobaha dadku ay ku ganacsadaan ama meelihii lagu tukanayay ama goobihii jaamacadihii ama dugsiyadii sare dad ku qalinjabinayeen xabad lala soo aado ama laisku toogto ma aha
1: kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ah agaasimaha xarunta dhallinyarada daryeel oo ku taala gobolka minnesota ee maraykanka uu rimayey nimcaan cismaan dalka koonfur afrika ee dhowaan waxaa ka socday rabshado ay wadaan dadka dalkaasi u dhashay oo ka soo horjeeda shisheeyaha waddankaasi jooga haddaba dowladda ghana ayaa noqotay dalkii ugu horreysay ee muwaadiniinta ka daadguraysatay dalka south africa waxaana la sheegayaa in ricii koowaad ay hadda gaareen ghana cabdiraxmaan cali dhambiil ayaa isha ku haya arrintaas cabdiraxmaan
2: libano dad gaadhaya 300 qof oo ghanaiyaan ah ayaa diyaaradii ka soo qaaday magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika taas oo soo gaadhay magaalada caasimada oo ah dalka ghana ee accra arrintani waxay imanaysaa kadib mudaharaado lagaga soo horjeeday dadka soo galootiga ama dadka kale aan ahayn reer koonfur afrika oo muddooyinkii u dambeeyey dalka ka socday dadkan ayaa dalal badan oo u badan galbeedka afrika ay ku baaqayeen inay dadkooda la bixi doonaan haddii xaalasidan sii ahaado markaa dalka ghana ayaa noqday dalalkii ugu horreeyey ee muwaadiniintooda kala soo baxay dalka koonfur afrika sidoo kale waxaa la soo warinayaa in maalmaha soo aadan 800 qof oo ghanaiyaan iyaga laftooda dib loogu soo celin doono ghana wasiirka arrimaha dibadda ee ghana samuel okutso aplaqua ayaa sheegay eriboodka isagoo garoonka diyaaradaha kusoo dhaweynayay dadkan in arrintani timid kadib markii dadkoodu ay xaalad amni ku dareemeen dalka ay ku sugnaayeen qaar ka mid a dadka oo b b cda la hadlay ayaa sheegeen qaarkood 10 sano ay dalka ghana ku noolaayeen ku haysteen ganacsiya yar gabadh ka mid a dadkaadaas waxay sheegtay inay goobtaa ku hayn jirtay goobaha dumarku isku qurxiyaan ee loo yaqaano kofeerada ama saluuniska dabcan goobahaasoo kale isla sidoo kale qiimeynta sida ay sheegayso dad ku dhow 25,000 qof oo reer ghana ayaa koonfur afrika ku nool oo nolol ka shaqaysto dabcan dadkaasi halkaa degaan u tahay laakiin mudaharaadadii muddooyinka u dambeeyey waxay abuureen xaalad walaac ah oo afrikaan badan galeen kuwaas oo la baqay naftooda si loo weeriri doono maadaama muddooyinkii u dambeeyey dhacayeen mudaharaado ay dadku kaga soo horjeedaan kuwa soo galootiga ah dabcan dadka falanqeeya sida ay qabaan arrintan ayaa xidhiidho leh mudaharaadadan dadka lagaga soo horjeeda arrimaha doorashada ee dalkaas kusii dhawaanayo mana aha markii ugu horreysay koonfur afrika xaaladani ka dhacdo 2018 waxaanu xanuunsanaa in dad loo laayayba xaalada nooca la xidhiidha oo dadkaasoo gaadhayay 21 qof halka 2016 qof oo shisheeyaa lagu dilay dalka koonfur afrika sidoo kale bishan horaanteedii dalka koonfur afrika dalka koonfur afrika madaxdiisu waxay sheegeen in xaaladani aanay xaalad dowladda la xidhiidhaahan balse dadkaasi ay iskooda awoolan yihiin marka liiba halkaas xaal maraya
1: aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhambiil ayuu ahaa oo noo soo koobayey dalka ghanaha oo noqday waddankii ugu horreeyey ee qaaradda afrika oo muwaadiniinta ka daad guraysta south africa oo dadka looga dardaar werinayo shisheeyaha ah saacadda dhegeystayaal hadda waxay soo gaartay 5:00 galabnimo waa goorihii aan idinkugu rugaal celin jirnay warkii dunida mar kale waxaa la diyaariyay xuseen xasan
3: milatariga maraykanka ayaa iiraan ku eedeeyey inay khatargelin ku sameynayso xabad joojinta kadib markay gantaal balaastiga ku rideen dalka kuweit tehran waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay saldhigyo maraykan oo halkaasi ku yaala taasi oo ay ku tilmaantay jawaab ay kaga argoosanayso weerar maraykanku ku qaaday iiraan ciidamada kuweit dhankoodana waxay sheegeen inay hawada ku burburiyeen gantaalkaasi israel ayaa sheegtay in weerar ay ka fulisay magaalada beyruut iyada oo sii wada duulaanka ka dhanka xisbullah muqaalo la baahiyey ayaa muujinaya qiiq ka kacaya xaafadaha koonfureed caasimada lubnaan dalka kenyana waalidiin murugaysan ayaa isugu yimid iskuul gabdhaha oo la jiifsado oo inta la og yahay ilaa 16 caruur ay ku dhinteen kadib markii uu dab ka kacay mid ka mid a qolalka jiifka ee iskuulkaasi qaar ka mid a waalidiinta ayaa jawaabo ka dalbanaya saraakiisha dowladda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inay xoojinayso awoodda shaybaarada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo taas oo qayb ka jawaabteeda cudurka ebola agaasimaha guud ee hay-adda tedros adhanom gabriel

0: Zuz ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi gaaro Khamiista soo socota. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurubka Jack Kallas ayaa sheegtay in Ruushku aanu weli muujin danayn dhab ah oo ku aadan nabadda Ukraine. Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay digniin heer cas ah oo kulaylka daran ee magaalooyinka Rome, Bologna, Florence iyo Torino. Waa dalkii ugu dambeeyay galbeedka Yurub ee ka digaya heerkulka aadka u sarreeya sida caadiga ahayd xilligan. Ugu dambeynna, golaha qaranka Faransiiska ayaa si wada jir ugu codeeyay in la tirtiro sharciga gumeysi ee xilligii hore jiray oo nidaaminayay adoonsiga. Faransiisku waxa uu adoonsiga ka mamnuucay dhammaan boqortooyadiisii 1848, balse sharcigaasi oo loo yaqaan Black Code weligiis lagama saarin buugta sharciga. Talabadan astaanta ah waxaa taageero weyn u muujiyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
1: Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan oo warkii nagu rogan celinaya ayuu kaasi ahaa. Qiimaha tamarta ee dalka boqortooyada UK ayaa kor u kici doona iyadoo malaayiin qof oo kore ku cana saameyn doono. Arrintan ayaa ka dhalatay saameynta ay u keena dagaalka ka socda dalka Iran. Qiimaha tamarta guryaha ayaa kor u kici doona 313 bisha Luulyo. Tanana waxay imaanaysaa iyadoo ay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta xisbiga talada haya ee Labour-ka. Waana arrintaasi aan ka wareysanay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha UK, wuxuuna u waramay Saxanuun Axmed.
2: Run ahaantii tan iyo markii dagaalka uu bilowday ee golfka ka bilowday ee Mareykankii u dhexeeyay Iran, ascaarta ee waddankani marba marka ka dambeysa kor ayay u socotay, laakiin hadda heer waxay gaartay. Marka hore dowladdu ay la tacaalaysay in dhaqso kor ugu kicin, laakiin hadda ay ku qasbanaatay maradii waqtigu dheeraaday ee welina dhaqaalihii iyo shidaalkii adduunka u baahan aan la helin, ayay waxay maaragtay ay go'aansadeen in tamarta sida gaaska iyo petroolka iyo 13% ay kor u qaadaan, oo taasoo ay leeyihiin waxaa sababay dagaalka ka socda Khaliijka ee xirnaanshaha uu xiran yahay Hormuz. Weliba taa ma aha keliya inay intaa ku ekaanayse, laakiin waxay sii sheegeen in haddii waqtiga qaboobaha la gaaro, hadda waxaan ku jirnaa samarka kulaylaha oo gaaska isticmaalkiisu aad u badan doono, xitaa ay kor uga sii kici doono haddii dagaalkan uu dhaqso u joogsan. Marka waa wax yacni adduunka oo dhan ka jira, laakiin dowladda Ingiriiska hadda oo iyadu nafteeda arrimo siyaasadeed oo aad u culusna ay haystaan, oo marka dhexdooda oo ishaysta iyo dagaalkan Khaliijka ayaa wuxuu qasbay in ascaarta kor u kacdo. Siyaasadda waddankana aynan fadhin dhaqaalaha adduunkana aad arkaysaba in maar dhibaato weyn ay ku timid, laakiin Ingiriisku aan hadda joognana uu xagga shidaalka cirk galay oo noloshu ay aada isu bedeshay, ascaartu ay kor u kacday.
3: Waayahay, waxaan ka warhaynaa gudaha Ingiriiska ilaa iyo 13% in qiimaha tamarta ay sare u kacday. Marka taa laga yimaado, waxaan sidoo kale ka warhaynaa in dad fara badan sida lasoo tabinaya ay yareeyeen isticmaalka kulaylka la shita xilliyada qaboobaha gudaha Ingiriiska. Sidaan ka warhaynana, Soomaali badan ayaa waddanka degan oo dadkaas Ingiriiska ah oo saameynta ay ku yeelatay arrintu qayb ka ah. Marka arrintu hadday kaba sii dareyso aan rajo sida u weynaysa muuqanin, xaggee loo socdaa bay kula tahay?
2: Runaadi, dadkeena Soomaalida ee ku nool UK waxaa lagu tiriyaa dadka dhowaan soo galay islamarkaana ku jira qaybta la yiraahdo waa dan yar ama waa dad noloshoodu ay maaragtay meesha hoose joogto. Shidaalkan iyo waxaan kor u kacayna aad bay jeebkooda u dhibaataynaysaa, laakiin waxyaaba badan oo dowladdu ay leedahay ayaa jiro, xitaa leedahay solar system qofkii xitaa samaysanayo waan caawinaynaa oo lacagaha yaani wax ka bixinaynaa. Siyaabo kale oo lagu yareyn karo isticmaalka oo ay talooyin ku soo jeedeen in la yareeyo sida korontada iyo gaaska iyo waxyaabo badan oo talooyin ay bixiyeen waa jiraan. Qofkii codsadana in gurigiisa dushiisa uu saarto solar systemka si uu u yareeyo biilka gaaska iyo korontada, taana way ballanqaadeen, laakiin taasi hadda wax weyn kama tarayso mar haddii dhaqaalaha waddankaba uu maaragtay sida caalamka oo kaleba ay dhibaato weyn ku timid. Dagaalkan hadduu sii dheeraadana dhibaatada way sii badanaysaa, khaasatan UK haddana ha ugu sii darnaada dadkeena Soomaalida oo dan yarta lagu tiriyo ama dadka maaragtay soo galootiga ee waqtiyada waddanka aan weli si fiican ula qabsan marka loo eego bulshooyinka kale.
3: Waayahay, gudaha Ingiriiska arrintan ku saabsan tamarta waa arrin weyn ay ka tahay, oo sidan ka warhayno dowladda cadaadiska saaran gaar ahaan raisul wasaare

0: raha keestama maanta sidoo kale waxaan arkaynay in ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska Tony Blair uu ku eedeeyey xukuumadda hogaamiyo keestama inaysan qorshe macnale u samaynin arintan oo ay ahayd inay si fiican uga baaraandegaan. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku dardaro, dowladdu maxay ahayd inay samayso, maxay qaban kartay qorshe noocaa laga filayay? Waxaan rabaa inuu kale in kugu daro Tony Blair hadalkiisa saameyn noocee ayuu keenayaa siyaasad ahayn gudaha UK marka la fiiriyo?
1: Xaqiiqatan Tony Blair waa nin xisbigan Leeborka hadda taliya, xisbigan madax u noqday 3 jeer oo isku xigtana ku guuleystay doorashada isagoo wata magacan Leeborka. Marka uu hadlay wuxuu yiri xisbigeenna waxa ka dhuntay taladii waddanka lagu hogaaminayay shacabka iyo dalka waxu tan lahayd, wuxuuna u baahan yahay diwaabeyn, yacni aad bu maarti uu cambaareeyey u kirdsaareeyey habka ay ku socdaan. Keir Starmer, prime ministerka hadda joogana, in badan ayaa leeyahay hogaankii wuu ka halaabay, waayo mar aan saa u fogeyn ayaa tartan waxaa dhacay maxalli ah, taasu kuraas badan oo aan la malayn karin uu luus gareeyey. Xisbi cusub oo la yiraa Reform oo nin la yiraa Nigel Farage oo ninkii xitaa uu ololeeyey ah in Yurub laga baxo, oo yacni ninkani weliba xisbiga midigta fog ah oo dadka aad xootiga iyo dadka soo galootiga iyo waxyaabo badan oo yacni lagu eedeeyo la yiraahdo waa midigta fog ayaa kamid ah. Marka Tony Blair wuxuu leeyahay xisbigan wuxuu u baahan yahay tala in la siiyo, oo macnaha tala sida hadda ku socda ay ka bedelaan.
2: Kaas wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo UK oo qadka telefoonka ugu waramayey wariyaheena Saxnuun Axmed. Xushayda gudanaysa xajka sanadkan ayaa weli waxay ku jiraan acmaasha xajka, iyadoo maalintii shalay ahayd 10-ka Dulxajna ay xujayda u ahayd maalinta ugu mashquulka badnayd oo acmaal badan ay xajka ka sameynayeen. Haddaba Xasan Sheekh Axmed oo ka mid ah xujayda kasoo xajisay magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada Maka Almukarama waxa uu waraysi u siiyey wariyaheena Aadan Maxamed Cabdisaalamiin, wuxuuna uga waramay ilaa hadda halkay waxu marayaan.
3: Xalayan waxaan ku hooyanay Mustalifo saakana bacdal salaasu waxaan kasoo dhaqaajinay jabaraadkii, dhagaxii baan soo tuuranay, timihii baan xeeranay, darbiga horena looga baxshay. Marka jaam badanna waa jira, alxamdulilah, waanoo soo dhamaatay arrintaas. Haddana intii kale oo noo dhimaanayna gudagalayna teendhadiyaan u noqon rabnaa hadii ilaah yiraahdo.
4: Waa gartay dabcan waa maalin aad iyo aad mashquul badan, maalinta 10-aad. Marka bal acmaashaasi sida ah in dhagaxii la tuurto, in hadyigii la qalo, madaxii la xiirto, iyo sidoo kale in kacbadii dawaafkii la sameeyey sacyigii, see u kala hormarisaan hawshaas?
3: Waxaan u kala hormarinaa xalay waxay ahayd in lagu hooydo Mustalifo waan kusoo hooyanay saakay. Aroortii waxay ahayd in markay qoraxda soo baxdo dhagaxa la tuurto, dhagaxii waa soo tuuranay. Waxay ahayd in sacyiga iyo dawaafka lasoo maro, qofkii awooda waa soo sameynay. Dadkii da-dahaa xalay oo waayeeladaha qaarkood 6 saac bay soo tageen, ay Mustalifo kasoo tageen oo ay hore usoo dhaqaaqeen annaga, laakiin raggii xoogaa yara roonaayo waxaan ka mid ahayn. Qoraxda inay soo baxdo shardigii ahaa buuxinayay. Qoraxda markay soo baxdaan salaas wax soo tukanaan soo dhaqaaqnay, dhagaxiina waa soo tuuranay. Jabar waxaanaan nimid dawaafkii iyo sacyigii labadiina waa soo sameynay. Ciddii u suurageliso iyadoo jaam saa'id uu jiro, ilaah noo suurageliyey. Arrintaas waa noo soo dhammaatay sida aan jeclayna noogu soo dhammaatay. Madaxiina waa xiiranay alxamdulilah isagana. Haddana waxaan u hooyanaynaa waxaa ahayd in loo hooydo Mino, haddii ilaah yiraahdana Minaan u hooyanaynaa. 3 maalmood oo kaloo noo dhinayn waa soo dhammaystirana haddii ilaah yiraahdo dhagax tuurkii ahayd.
4: Bal xasano waxaad iga warantaa saxmada maantay sida ay ahayd dawaafka oo kale, bal cimilada ka waran markaad fiiriso, bal xaaladaasi sawir guud naga siiso qofkii aan joogay halkaas.
3: Aad iyo aad dadka saxmada wax la qiyaasi kara ma ahan, inkastoo aniga aan raggii aroortii hore soo gala aan ahaa, saasay tahayna aroortii hore ba meel la istaaga aan lahayd kulaylku, laakiin aniga markaas ma soo bilaaban. Marwaaxadaha iyo haddii ilaahay ku rooyo dowladda sacuudigana wax juhdi badan bay gelisay, saasay tahay kulayl waa jiray. Wixii ka dambeeya aan qiyaasi karin, kulley aniga dadkii ka mid ahaa ma ahayn aroortii horean meesha saxmaasha soo guday, laakiin jaam siyaada waa jiray. kulaylna waa jiray
4: waa gartay marka talooyinka ay dawladda Saudiiga bixinayso gaar ahaan dhinaca markaasi cimilada maxaa kamida
3: dawladda Saudiiga waxay leedahay dalad hal la qaato qoraxdu waa kulushahay jaamku aad bay u yareeyeen guudi badan ay galiyeen qeyr Allah siiyo marka arintaasi niyo amnigoodana meel walbo tagtana askari baa taagan haddaad lunta ku hagaay halkaa u leexa kule amaasha qayb ka mid ah iyaga oo Saudiiga waxa waaye guudi badan ay galiyeen marka adii la ku rooyay aad bay arintaas u fiicnayd haddeer wax dhib ah dadka sheeganayaan ma aanan arkin amaashana si wanaagsan bay u socotay
4: waa gartay hadda waxaad ku laabanaysaan marka mino iyo teendadii ayaad ku laabanaysaan markaasi meeqa maalmood ayaad sii joogi doontaan waa maxaysa amaasha marka dhiman ee aad samayn doontaan
3: waxaan joogeynaa saddex maalmood maanta waan soo tuurnay maalinta ku xigta oo bariya waxaan tuuri doonaa saddexdii meelood oo min toddobada xaba ahayd maalinta kale ku xigto iyadana sidoo kale waa tuureynaa markaas wixii ka dambeeyana waa kasoo guuri doonaa haddii ilaah yiraahdo
4: waa tahay bal marka dadka waayeelka ah iyo dadka kale ee iyagu aan xoogga lahayn kaalmo noocee ayay helayeen marka ay imaanayaan inay xaramka yimaadoon ay sacyigii sameeyaan oo haddana aydii halkaas ugu laabtaan oo kale
3: dadka waayeelka qofba qofbaa waday waayeel kaliis iska socda male inta yaroo da-da meel dhexe ah oo caawinta u baahanna dad muslimiinta kolle iyaga iscaawinayay annaga hadda intii aan xal aragnay habeen dhexee soo guureen dowladduna waxay tiri dadka waayeelada ah habeenka dhexe ha qofkii laga soo tuuri kara dhagax wey qofkiisiya ka soo tuuraayo qofkii kale oo wiljar qaadan karana wiljarkaasu ku samaysanayay acmaashaasi marka horeaba loogu talagalaya waa jihaad nafsiyan ah
4: waa tahay xasan adiga mu markii kugu horeysay oo aad xajisay ba mise horey waad u timid hadda ka hor xajka
3: aniga markii labaad oon xajiyo waay markii labaad oon xajiyo oon imaado waay
4: marka bal farqi noocee ayaa u dhexeeya xajkaagii hore iyo kan hadda marka aad fiiriso xagga adeegyada la siinayo iyo weliba maaragtay qaabka macaamilka iyo saxmada intaba
3: xajka marba marka ka dambeyso uu fiicnaanayaa meeshii aad taqaanay meel aan ahayn aad u imaanaysaa markii hore markaan marayna xajka waxaa laga yaabaa meesha jabaraadka lasoo maraya meesha kore inay furnayd hadda waa la daboolay marba marka ka dambeysa xajka waa tatisaalaadkiisa waa sii hagaagaya sida aniga hadda ayla tahay 2023 iyo maanta isku sima ahayn
2: kaasi wuxuu ahaa xaaji xasan sheekh axmed oo ka mid ah xujeeda soomaalida ah ee xajka sanadkan gutay oo qadka telefoonka maka ugu warramayay wariyaheenna aadan maxamed cabdi saalimiin waxaase xusid mudan waraysigaasi marka la qaaday in ay ahayd xalay oo wuxuu ka sheekeynaya acmaashii shalay qabsuntay laakiin weli way joogaan mina ayay maantii labaad sii joogayaan inta xajeeda xajkeeda uga dhammaanaya halkaasay joogi doonaan sidaas la socda haatanna dalka maraykanka madaxweynihiisa donald trump ah oo lagu yaqaano nin isbedbeddel badan oo afluulata qaba ayaa waxaa la sheegay inuu u hanjabay dal saaxiib la ahaa maraykanka in badan islamarkaana ka shaqey jiray arrimaha nabadoonnimada oo waddanka cumaan wuxuu sheegay in tallaabo uu ka qaadi doono haddaba waxyaabaha cumaan ku diray donald trump waxaan soo dhegadhegeeyey haddeertaana studio ee la fadhiya cabdiraxmaan nabil cabdiraxmaan
5: libaano sababta aad sheegtayba trump ayaa muddooyinkii u dambeeyey ee ay badnaayeen hanjabaadaha dalal kala duwan u dirayey haddaba markan waxauu warbacad isagoo la hadlayay wariyaasha intii lagu jiray golihiisa wasiirada oo kulan ka dhacayay aqalka cad waxa uu sheegay hadal uu ku leeyahay cumaan waana u dhaqantaa sidii dadka kale oo dhan haddii kale xaalad burbur ayay wajihi doontaa trump wuxuu hadalkan sheegay soo kajaabay warar sheegay in cumaan iyo iiraan ay ka wada hadleen qorshe lagu soo rogo lacag laga qaado maraakiibta dhex marta marin biyoodka hormuz ee warbaahinta bloomberg ayaana markii ugu horreysay 11-kii may weysay in iiraan ay wada hadal kula jirto cumaan taasi oo ku saabsan lacag laga qaado si joogtaa maraakiibta mari doonta marinka hormuz ee wargeyska the new york times ayaa isna markii dambe sheegay isagoo soo xiganaya laba ilo xoogaalu ah in dowladdu aysan ku saabsanayn cashuur toosa oo lagu soo rogo maraakiibta maraysa marinkaas balse ay tahay lacago laga qaadayo adeegyada loo fidin doono maraakiibtaas hanjabaadda trump ee ah in cumaan ay xaalad burbura wajihi doonto ayaa ka yaabisay dad badan oo arrimaha siyaasadda la socda libaano maadaama cumaan muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah xulafada ugu dhowdhow ee maraykanku ku leeyahay dalalka khaliijka labada dal waxay leeyihin heshiisyo iskaashi difaac oo soo jiray 19 sano kuwaas oo u ogolaanaya milatariga maraykanku inuu isticmaalo dekadaha iyo saldhigyada cirka ee cumaan goobaha waxaa loo arkaa kuwa aad muhiim ugu ah howlaha milatariga maraykanka ee gobolka khaliijka ee badweynta hindiya عمان سيدوك لأي وحي يشيس كان عسوه حر الله لذا هم رأيكا حريركا ونكسنا ودي حيالة بدا دلايا مدو دير تري انكستو عمان ايسان كمي دهين هشيس كذا أبرهام ايو هرمودك كاها اما أبرهام اكود مدعوين دونالد ترامب عمان وحي مدو دير سيدان سوشتين الدور مهيمة كعيالي سيدح دحادين تم رأيكا كيران وحي نسيدوك لقيب كاها دو دحاجو ديدي قرستو ديقا

0: ka horreeyay heshiiskii nukliyaarka ee 2015 Iran lala gaaray korintaysan Mareykanka iyo Israa'iil bilaabina howlgaladooda military ee ka dhanka Iran 19 February Cumaan waxa ka socday ay marti gelinaysay wada hadal dadban oo u dhaxeeyay labada dhinac bilowgii February yargeega bariga dhexe madaxweynaha Trump Steve Witkoff iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa ku kulmay magaalada Muscat si ay uga wada hadlaan arrimaha nukliyeerka balse wada xaajoodidaas ugu dambeyn way fashilmeen waana tii hor kacday in Trump uu weeraro Iran dhanka kale Cumaan waxay sii waday xiriirka ay la leedahay Iran waxayna isku dayeen inay isu muujiso dhexdhexaadii xalka gaaray khilaafka gobolka ka soo cusboonaaday arbacadiisa Trump wuxuu sidoo kale ku tilmaamay in heshiis kasta oo mustaqbalka la galo Iran laga yaabo inuu ku xidhnaado in Saudiga iyo dalal kale oo muslima ay caadiyeeyaan xiriirkooda Israa'iil la leeyihiin arrintaas oo dabcan wadamo badan ay ka lug jeedayaan Cumaan waxay ka mid tahay wadamada la rabo inay Israa'iil heshiiska caadiyeynta la gasho Abraham Accord loo yaqaan Trump wuxuu kaloo sheegay inaan u maleynayn in heshiiskan aan le heshiis la gaari karin ilaa iyaguna ay tanaasulka ay heshiiska sameeyaan inkastoo todobaadkii hore sheegay in heshiis lagu saabtaray dagaalka bariga dhexe waa u dhow yahay haddana arbacadii wuxuu muujiyay inuu san degdeg aan u maleynayn xaalku ku socon doono balse muhiimadu ay tahay in heshiis rasmi ah la gaaro Libaano
1: adoo maasan tahay Cabdiraxmaan Dambil ayuu ahaa oo hanjabaadda Donald Trump ku aadeen dalka Cumaan loo soo jeediyay haddana halka nagala socotaan waa BBC
2: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
3: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
2: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
2: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: waatay dalka Kenya waxa ku soo badanaya rag miginayaasha ah ee sheega inay u doodaan soo celinta xuquuqda iyo ragannimada bulshada dhexdeeda doorka ay ku lahaayeen in ragu oo arkaan inuu yahay mid dhiifay dadkan oo intooda badan baraha bulshada ka hadla ayaa waxa ay sheegaan in dumarku ay kala wareegayaan awoodo fara badan oo rag hore u lahaayeen isla markaana waxay dhalinyaro badan ku soo jiidan in ragannimada iyo doorkidii la soo celiyo hadaba BBC ay qaybta leeyahay ay wax ogaatay ragaasi inuu ka mid yahay Andrew Kibb kaasoo ah qof baraha bulshada saami weyn ku leh Kenya waxay sheegaan dadka faraha badan oo ku xiran inuu duufsado isla markaana lacag fara badan uu ka sameeyo warbixintan oo Chuck Wakefield ay diyaarisay waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Saalim
4: waxaynu u safarnay naadi ku yaala magaalo yar oo ku taala galbeedka Kenya si aan markaasii u aragno waxa ay dhalinyaradu ka aaminsan yihiin Andrew Kibe oo ah qofka ugu saameynta badan dadka Kenya Ryan Walabatan jir waxana uu ku nool yahay Bondo
5: shakhsi ahaan waan jecelahay nooca Kibe waxa ay soo koriyay hooyo kaligeed laakiin inta badan waxbarashadeeda waxaan ka helaa Andrew Kibe laga bilaabo raganimada ilaa iyo horumarka shakhsiyadeed.
6: Yeah, he's like a father role to me.
5: Ha, wuxuu u yahay sidii aabe oo kale. Waxa jira buug uu soo saaray oo la yiraahdo 28 amar.
4: Wuxuu leeyahay buug.
5: Waxa uu leeyahay haweenaydu waligeed saaxiib ma gasho. Ha, waligeed saaxiib ma gasho.
7: Missing something in your life? Wake up with us.
8: Good morning.
4: Andrew Kibe, waa wariye hore oo raadiyaha ka howlgali jiray xilligii cudurka faafa ee COVID-19 kaas oo isu beddelay in uu warbixin sameeyo waxa uu saddex jibaaray taageerayaashiisa dhowr sano gudahood isagoo la isla aragtida naciibka iyo ka soo horjeedka dumarka ee aad ka maqasho meelo ka mid ah dunida oo dhan sanadkii 2023 waxaa laga joojiyay YouTube-ka waxaana la aaminsan yahay inuu sameeyay waxyaabo naciib jinsi ah horey ayaan u wareystay Kibe waxaana weydiiyay inuu og yahay waxa ay tahay naciibka jinsiga waxay ahayd inuu raadiyo oo ka fikiro
9: xaggee buu joogaa qof naciib dumarka oo aan jeclayn naciib ama si xoogan u naciib haweenka xagguu ka joogaa dunida qof sidaasi ah

0: world is like that.
1: maantaan waxaan dhalnay dumar maxaan u nacaynaa dumarka nina nag ma necba waan jecelnahay waxaan idin nahay kan idin ilaaliya oo aad ka dambaysaan
2: maxaad labada dhinacba u ixtiraami weysay
1: sideen u ixtiraamaa qof aan rabo inaan la seexdo ereyga ixtiraam wax faa'iido ah uma laha haweenayda waa inaanan ku ixtiraamin waxaan ula jeedaa marka aan ku eego waxaad tahay qof macsilay ah
2: tiktok oo keliya hashtagga andrew kibe waxa uu helay 500 milyan oo daawasho ah jaamacad ku taalla galbeedka kenya ardayda labka ah ayaa saacado badan sugayay in kibe uu yimaado inta badan da'doodu waxa ay u dhexaysaa 18 ilaa 21 laakiin qaar ka mid a ardayda dheediga ah ayaa ka soo horjeestay booqashada kibe
3: aad baan uga soo horjeedaa waxyaabaha kibe ku saabsan wiilkan oo ka mid a ardayda fasalkayga saameyn weyn ayuu ku yeelatay waxyaabaha kibe uu sameeyo lama uu haasaawi karo gabdhaha fasalkayga ku jira waxaan dhihi karaa waa ay ka sii daraysaa kuwa raaca macluumaadka kibe waxay aamini doonaan oo ay u arki doonaan in dumarku ay leeyihiin awood yar taasina run ahaantii wayna dhaawacaysaa annaga oo dumar ah sababtoo ah dhammaanteen waxaan aaminsannahay inaan wax walba awoodno
2: awino okejo oo ku takhasustay arrimaha jinsiga xiriirka dumarka iyo ragga iyo amniga kenya ayaa waxa ay sheegtay in cawaaqib xun oo dhab ah ay ka dhalan karto arrintan
3: waxaan ku dambayn doonnaa bulsho dhallinyaro ah oo la siiyo fikrada ah in habka keliya ee nin lagu noqon karo uu yahay in rabshad la sameeyo ha ahaato rabshado galmo ha ahaato rabshado afka ah si aad ula dhaqanto dumarka taasina waa cawaaqib dhab ah oo adduunka haysata marka loo eego jiilka soo socda ee ragga ah ee dalalkeena hogaamin doona iyo brobagandada isla fikradahaas ee ka dhanka ah sharciga iyo siyaasadda ee sida waddamadeenna loo maamulo
2: kenya waxay aragtay koror ku yimid tirada kiisaska nacaybka dumarka loo dilo sababo ah in ay yihiin dumar taas macnaheeduna ma ahan in dadka saameynta leh ay eedda leeyihiin laakiin erayadu waa muhiim kibe waxa uu nagu casuumay inaan u raacno safarkiisa buwaagta cinwaan hoosaadka buuggu waa safar loo gelayo ragganimada wuxuuna yidhi waxa uu u qoray sababtoo ah ragga maanta waa ay lumeen 4 maalmood kadib markii lala socday waxaa la gaaray waqhtigii lala hadli lahaa ma u malaynaysaa inay xiise leedahay marka aad dumarka ula hadasho sida aad dumarka ula hadlaysid waxaan u malaynayaa inaadan samaynin sababtoo ah maalintii kale ee jaamacadda halkaasi aad joogtay waxa aad socod ku dhaaftay 2 qof oo aad la hadashay ninkii dhallinyarada ahaa oo aad weydiisay inaad isku daydo gabadha yar ee agtiisa joogta saaxiibtiis ma u malaynaysaa in ay taasi tahay hab haboon oo lagula hadla haweenka waxaan ula jeedaa xitaa ma aadan la hadlin
1: maya kamaanan hadlin iyada waan la hadlay waxaan ku yidhi dhegayso sababtoo ah waan ogahay inaadan ku haysan karin gabadhaada xerada waan ogahay markaa fadlan hubi marka aad samayso inaad eygaaga ku qayliso si kastaba haatee waxay ahayd kaftan qof walba oo halkan jooga waxa uu u arkayay kaftan qofka keliya ee aan qoslin waxa uu ahaa isaga su-aalo khaldan ayaad iweydiinaysaa su-aalahaaga ma jecli waxaan u malaynayaa inaan dhammeeyey
4: aad buu mahadsan yahay aadan maxamed cabdisaalim inuu soo jeedinaya warbixintii jackie wakefield haatana qaybihii u dambeeyey ayaa la soo gaaray waa xilligii aan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha idiin soo gudbi jirnay annagoo toddobaadkan sugayna ciyaaro aad u xiiso badan waryaheenna cabdiraxmaan dhambeel ayaa istuudiya la jooga cabdiraxmaan dhankaas iyo champions leagii sabtida ciyaartii kama dambaystabaa la ciyaarayaabaa laleeyahay sidoo kaleeto kooxo ingiriiska 2 kooxood ayaa horey u qaaday koob koox kalena way sugaysaa bal ingiriiska iyo ciyaaraha yurub sanadkan ka waran
5: libaano ingiriiska sanadkan yurub cadaruu ka wadaa taas oo dabcan ay ka faa'iideen kana dhexleen in sanadkan 9 kooxood ay yurub ka aadi doonaan 5 kooxood oo aadi doona koobka loo yaqaano champions leaga yurub sanadka dambe ciyaari doonaa iyo 2 kooxood oo iyaguna ciyaari doona koobka yurub liga 7 iyo 2 kale oo ciyaari doona koobka conference leaga sidoo kale waxa weliba ay sidaa ku waayeen haddii kooxda aston villa ay kaalinta 5aad ku dhammaysan lahayd naadi 10aad ayay heli lahayn iyaga dhexdooda maadaama aston villa kaalinta 4aad gashay waxay sahasheen bournemouth oo kaalinta 6aad ku jirtay aanay champion league helin laakiin haddii aston villa maadaama yurub liga qaaday ay kaalinta 5aad soo geli lahayd waxay ku iman lahayd koobka maadaama ay koobkaas soo qaaday difaacanaysa koobka yurub liga champion league soo geli lahayd sidoo kale 2-3 jeer bay tageen